Haya. Barabara mpenzi msikilizaji popote ulipo. Karibu kwenye matangazo mbashara. Pochogo hapa tayari washafunga bao. Cristiano Ronaldo anajitangaza kwenye mchezo baada ya kukaa kwenye kimya. Anafananishwa sana na Lionel Messi ambaye tayari katika michuano ya World Cup ashapiga mabao matano katika mechi mbili ambaye imeichezea Argentina, lakini vile vile pia Cristiano Ronaldo anasema kwamba amefika kwenye World Cup ya 2026. Nanu Frank Solita yola ini ngoni diadu ingresho na ligiro losho le mama YNFM tiadua nkigura na gira urenebo enti molosho le Pochogo tenebo enti molosho le Uzbekistan ola ini ngoni isile gajo iseriante wejibogine bine enti ola ini ngoni. Unashabikia timu gani Pochogo ama namna gani? Utanipea vile vile pia ubashiri wa mchezo huu, lakini vile vile pia diadu nkigura ne box star 666 hash nkweli na nile katukuli rumiro biyani tiadua ana kigura na grawe nebe ntimo losho le Pochogo nebo ntimo olosho le Uzbekistan.

0: Antisilu hapa ananiambia kwamba kwa sababu ya World Cup ama kwa sababu ya hii game ya Portugal dhidi ya Uzbekistan, code ina change hapa, kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa tunapata code mpya kuhakikisha kwamba unafaidika na vile vile pia unapata hela. Hii ni mpya kabisa. Yani hii ni tumeitoa jikoni, *77#. *577#. *577#. Wala ni ngwenengwene na leka tukuli ndumero bijani jaru ngegula ne box. Frank Solite ni nyibu ya rile ni wajidi jaru ngegresheni ya Majan FM. Watakuwa natafuta ushindi wa kwanza ya nadhimu lo show le pocho gure. Nada mnia juwe jaru ngegula ni darunye na shome nadhimu abu. Shomeza abu imi ni ngegula nenye. Sile katukuli wajibu wakine bene niti wala ni ngoni. *577#. Kira kai kiligwa nu swali na lile katukul tiyari na kigula na gira uri nebe na timu lo shule Pochogo. Wana timu Uzbekistan ula ingu ya giri kiligwa nu swali na lile katukul nchere. Tolgio kisiwa juu ema mpaka na ibagia narishara kangu ili ajidiba Cristiano Ladangoro tiatua ni na kigula din enkesha. Olo, SEUSE, weani World Cup. Cristiano Ronaldo amefunga mabao ngapi hadi kufikia sasa? Antisilu hapa ni mtu hapo. Wewe ni Ronaldo ama Messi?
1: Messi.
0: Wewe ni Messi? Wewe ni Messi, eh?
1: Messi the goat.
0: Messi the goat.
1: Jana venye alifanya maneno.
0: Kina Turiken sasa hii anapata raha.
1: Kwa sababu ya Portugal.
0: Portugal yake imefunga na mwenye amefunga ni Cristiano Ronaldo. Lakini sisi watu wa Messi tulishatangulia manzi.
1: Tulishatangulia na tumecheza vipi mara mbili.
0: Tunaongea kuhusu mabao tano, goal limits. Imagine.
1: Buda.
0: Acha tu. Mambo ni makubwa kabisa.